sad idemo na svjetsko prvenstvo. Da li će prvog sveta biti neki ekonomski lobby sa televizijskim pravima? Mislim, Srbija sigurno neće biti prvog sveta, jer bi to narušilo našu viševekovnu tradiciju moralnih pobednika koji su pokradeni od strane sudija. E sad ovako, fudbaleri Južnoafričke republike pobedili selekciju Južne Koreje 1-0, istorijski uspjeh Južnoafrikanac. Meksiko slavio novu pobjedu i Česi pognute glave idu kući. Meksiko savladao Češku 3-0. A Maroko pobedio Haiti 4-2 posle preokreta u meču sa 6 golova, a Švajcarska sa prvog mesta u nokaut fazu. Pobedili su domaćina Kanadu 2-1 u Vancouver. Brazil savladao Škotsku 3-0, obezbedili prvo mesto u grupi C. 2 gola Viniciusa, Debi Neymara.

E sad, tehnički fakulteti medicine, psihologije i ove godine su među najtraženijim studijskim programima, nastavnički, kažem, smerovi su u krizi.

Fortuna Market brenda Aranđelovca odnedavno i deo Beka Tauna sa preko 10.000 artikala do 28. juna specijalne cene. Dobrodošli u Fortuna Beka Town.

0: This piece could easily become the favorite final track of a disco evening.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se na svom Instagram profilu i u kratkom snimku pozvao građane da dođu 27. juna u Beograd na skup Srbija jedna porodica. A opštinski odbor Srpske napredne stranke Aranđelovac organizuje besplatan prevoz za sve Aranđelovčane koji žele da odu u Beograd 27. juna. Polazak je u subotu u 14 časova ispred stare železničke stanice. Zaposleni u Srbiji koji primaju minimalnu zaradu tokom jula, avgusta i septembra primit će različite iznose plata, iako minimalna cena rada ostaje ista tokom cele godine. Minimalna cena rada za ovu godinu iznosi 371 dinar neto po radnom času. Najveću minimalnu zaradu tokom leta zaposleni će primiti u julu 68.264 dinara, dok će najmanji iznos biti obračunat za avgust 62.328 dinara. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja stavilo je na javnu raspravu nacrt izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim se predlažu značajne novine za poljoprivrednike i vojnike po ugovoru. Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na poljoprivredne osiguranike koji bi trebalo da bude olakšano izmirivanje obaveza prema PIO fondu. Predloženo je uvođenje fleksibilnijih sistema obračuna i plaćanja doprinosa po modelu koji je bliži načinu na koji sve obaveze izmiruju preduzetnici. Posebnu pažnju privlači predlog da poljoprivrednici u određenim životnim situacijama mogu privremeno da budu oslobođeni obaveze plaćanja doprinosa. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobrenje kreditne podrške u poljoprivredi za 2026. godinu koje je raspisala Uprava za agrarna plaćanja otvoren je do 30. juna, a zahtjevi se podnose preko poslovnih banaka koji imaju zaključen ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ministarstvo poljoprivrede započelo je administrativnu obradu zahtjeva podnetih na javnom pozivu za ostvarivanje prava na podsticaj u stočarstvu po košnici pčela za ovu godinu i na osnovu obrađenih zahtjeva koji su podneti u prvih 7 dana doneto je više od 12.000 rješenja za podsticaje. Ukupan iznos odobrenih podsticajnih sredstava iznosi 800 milijuna dinara, a rok za podnošenje zahtjeva po ovom javnom pozivu je 15. jula. Počeo je prvi upisni rok na fakultetima, budući brucoši ove godine vode bitku za svaki bod neophodan za upis na željeni fakultet. Iako su elektrotehnika, medicina i organizacione nauke tradicionalno među najpopularnijim izborima, najveća konkurencija beleži se na studijama psihologije. U susret Vidovdanu u Centru za kulturu večeras u 19 časova biće odigrana pozorišna predstava Noć Lazareva. Psihološka drama u kojoj je prikazana borba Lazara Hrebeljanovića sa svojim strahovima, nedoumicama i svim negativnim elementima koji se javljaju kod običnog čoveka. Uloge tumače pozorišni glumci Udruženja za negovanje kulture Ambon iz Topole. Ulaz je slobodan, besplatne propusnice se mogu preuzeti na biletarnici Centra za kulturu. Kulturno-umetničko društvo Abrašević organizuje festival folklora, veterana i rekreativnih grupa u subotu od 18 časova na otvorenoj sceni. Nastupit će veteranski ansambli iz još dva društva iz Aranđelovca, Društva narodne tradicije Šamut i Kulturno-umetničko društvo Elektroporcelan, ali i kulturno-umetnička društva iz različitih krajeva Srbije. Prema meteorološkim najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, izdat je narandžasti meteoralarm za područje Srbije na veoma opasnu vremensku pojavu i visoku temperaturu za danas i sutra. Također, na osnovu operativnog hidrometeorološkog biltena, na teritoriji Srbije predviđa se crveni meteoralarm za subotu i nedelju na naročito opasne vremenske pojave sa maksimalnom temperaturom od 38 stepeni. Kako su pred nama tropski dani, to znači da je opasnost od požara na otvorenom izuzetno velika. Vremenski uslovi pogoduju lakom i brzom nastanku i razvoju požara. Podsjećamo da je 7. jula 2025. godine bilo preko 600 intervencija samo u toku 24 sata. I podsjećamo da je zabranjeno paljenje trave, niskog rastinja, smeća i biljnih ostataka na otvorenom prostoru, loženje vatre u šumi i na 200 metara od ruba šume, i za to su propisane određene zakonske, odnosno novčane kazne. U slučaju pojave požara potrebno je odmah pozvati vatrogasnu spasilačku jedinicu na telefon 193. I danas promjenjivo oblačno vreme, maksimalna dnevna temperatura danas 34 stepena. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.

Fortuna Market, brend Aranđelovca, odnedavno i deo Beka Towna sa preko 10.000 artikala do 28. juna specijalne cene. Dobrodošli u Fortuna Beka Town.

Fortuna Market, brend Aranđelovca, odnedavno i deo Beka Towna sa preko 10.000 artikala do 28. juna specijalne cene. Dobrodošli u Fortuna Beka Town.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđu.

Fortuna Market, brend Aranđelovca, odnedavno i deo Beka Tauna sa preko 10.000 artikala do 28. juna, specijalne cene. Dobrodošli u Fortuna Beka Town.

Fortuna Market, brend Aranđelovca, odnedavno i deo Beka Tauna sa preko 10.000 artikala do 28. juna, specijalne cene. Dobrodošli u Fortuna Beka.

jezdi nad pučinama Hvara, na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju